0: ひろちゃんかい。電話するってなんだい。
1: 指の報告したいと思って。
0: どんな人だったい。
1: とても素敵なの。なんてくれる人よ。とにかくあんた話したんだけど。
0: あ、いいよ。じゃあ5時半頃どこに。あ、そう。じゃあ